0: ལམ་ནང་ ཨར་གནི ཅི་ ཁེ་ཟི་ ཏག་ཅན་
1: གོང་ཅེ་ རིན་ཟོ་ཅི་ རན་ད་ ནོར་བ
2: ཕུ་བེ་ ལོ་ཆོ་གི་ ཉིང་ཅེ་ ཆོ་གུ་རུ
3: ལིང་ཅེ་ ཁེ་སར་ རྒྱབ་ཡུ་ ཏུང
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ་ ལོང་ཅོ་ ནི་ ཁོང་ པོ་ཀེ་ ཏན་ལོ་ཅི་ མ་དེ་ ལེན་ཅན་ ནི་ ཏོང་ གོང་རི་ ཆ་ཅེ་ སེམ་པར་ གས་ཅི་
4: Hence, Tering Answer Layo, Nye Le Kong He, Lindu Gondi Chazi Chibet, Lensen Di Nan Zong Chishung Wei, Sambashan the Gashio. Tering Yang Mutu Chen Nam Lindje La, Gesan Dundung Jetsa Pad, Gen Doku Ngang Gele Logi, Chiji Nan Hue, Gesa Jong He, Dun the Wai Gorti, Namazu Nyan the Piju Hin. Tame Tu Lulung and Sen Nawa Gasishu.
5: Kore tang re de, dan la ke trampong.

ཁོ་རེ་ཡ་ཐ་ཏེ་ཏ་ན་སམ་དོ་ཅུང་རི་ཁོ་རེ་ཅུང་རི་ཡ་ཐུང་ངར་གར་མེ་ལོང་དེ་ཁོ་རེ་མེ་ལོང་དེ་ཏ་ན་ཉར་མ་པ་རེམ་རི་ཁོ་རེ་པ་རེམ་རི་ཅིམ་སཅ་ཆུང་ཆ་ཝོ་དེ་ཁོ་རེ་ཆ་ཝོ་དེ་ཏ་ན་དམ་ཁེ་ཅིན་གོང་རི་ཁོ་རེ་ཅིང་གོང་རི་གོ་ལུ་ཤ་ཡ་ཅར་ཝ་དེ་ཁོ་རེ་ཆར་པ་དེ་ཏ་ན་བ་གོ་གམ་པོ་རི་ཁོ་རེ་གམ

0: 哦呀，今上恁咱们家来要说，但恁他们家现在几几干？今年我了多，我咱们家干，但才没有我这那么的人情真的就人就的，做生意的年半单品，跟起八点钱的那么啦，真的是白拿。
1: ཡིན་མ་སམ་མོ་མི་ནམ་ཅན་ཁར་ཐམ་གི་ལ་འདྲོན་ཅན་ཕན་སང་ཚོ་པ་ཐོག་ནི་ཤང་གི་པར་འཛི་དེ་ནས་རྒྱན་ཆོ་ནོར་བ་འདྲན་དོ་གི་ཅོ་བུང་ཅན་ཅི་ལི་དང་དེ་དེ་ཆུ་ལ་གོར་པ་སི་སང་གི་ལན་དོ་ཐོམ་ཅིན་སན་ནུང་ཅན་ནག་དལ་ཅན་ནས་ཡང་སོ་ཨོ་མ་ན་པེ་མེ་ཧོང་ཤུ

0: ཁག ལི ཁང དར ཐུམ ར ཤི ཁབ ཅི དམ ཆ དེ ཅེ ཡུང གི
1: རང ཏུང གམ སོར གི ཤ་ཇ ཁ ཟབ ཅེ དང ལམ ར རང ཅན ལ སོང ཅུང ཤི ནི ཕེ སོ ཁུང དེ ཁར བ དང སོར ཅུ གི ནེ ཅི ཤ་ཇ
2: ཁེ སམ ལ གིན དལ ཤ དེ སམ ལ གིན དལ ཤ བར ཅུ ལ གིན དལ ཤ

ཡང་ཅོལ ཅེ ཉང་ཏོབ ལ་པོ ཅེ དར་པལ དང་ནེ དར་ཏི ཡང་ཅོལ ལམ་ཏ ཡེ་པོར ཅོལ གུ ཅལོ ཉེ ཏུང ཅརེ ལོ ད་ ཅ་པི ཅིན ཡེ་ ཅིག ཉན ཟོམིག དན ཤི ཅིན ཕིང གི མ་རམག ཁ ཡང་ཅོལ ལ་ ཇ་ཁ ཐོམ ནེ ལོང་ོ ཇ་ཅ ཁོར ཏེན་སུ ཤབི ཚོཅན ཐོན ནོ བི སོང་སལ ཅེ ཆ་ཁི ཅིག ཉན ཡང་ཅོལ ཅེ པི མེར གི ཅེ ལོར་ཅི ཐོག ཛེ་པ ལ་པོ ཅིན དི ང་ཚོར ཁལ་ཏ ཅག པི སམ་པི ཅན རུ ཚ་ ཅེ ཁིན ཀྱི ཀྱི ཤ་བ་ གང་དབ ཚང་མ་ དོང་ཡི ལ་ཅིག པི ཉིང་ ཏོབ ཁོན ཡོང་ ལ་ཏ་ ཏོག ཏང དགཅམ ཏམསང ཐན་དལ ཏམཚག ཅི ཤེ པི ཉིང་ ཏོབ མ་མང མང ཚོག ལ་ རྒྱབ་ཏན ཏམ་པར ཅོལ བ ཏང མ་མང མང ཚོག ཏང ཁ་ཏུག སོན ཏོག ཏང ཅལ་དིག ཉམ ཉུང ཁ་ར་ཅལམ བེལ་ཚུན ཅི ཤེལ པི ཉིང་ ཏོབ ཅི ཡིན

ཁྱི ལོར་ཅི་ ཕེ་ཅིན་རང་པེ་ནང་དེ་ གོ་ཕང་ཐོ་ཤང་ ཁ་ང་རྩེན་པེ་ནན་ད་ཅུལ་ཐ་པ་རེལ་ ཡང་ཅོ་ཅེན་ཡང་ཏོ་ལ་པོ་ཅེན་ཡིན་ནེ་ ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་དང་མི་བསར་ཅི་ཅེ་དང་སམ་པེ་དེ་རབ་ཅེ་དུབ་ཅ་གེ་ཅིན་ཤིང་པེ་ཅ་ནེ་ ཀྲུང་ཁ་མར་གེ་ཅེ་ཐ་ཅིལ་དང་ལ་ཤོ་དེན་དེ་ནེ་ཅ་ཚོ་རང་གེ་ཅེ་དེ་བི་རན་ཐང་ད་བི་ཅིལ་ཅ་ཕན་སམ་ཚོ་པར་ཅེ་རོ་པ་དང་ ཀྲུང་ཁ་མམ་ལ་ཁལ་མ་ཏང་ནེ་ཅིན་ཅིལ་མེ་པར་གདུལ་ཁ་སལ་ཅེ་རྒྱ་ཁ་ནེ་བྱ་ཁེ་ཤོ་སོ་ཅོལ་པེ་སམ་པེ་གལ་ཁེ་ཆེན་པར་ཅེ་རོ་ལ་ལོར་ཅི་ན་མམ་ཅེ་སར་ཏན་ཤེ་པ་རེལ་ ཁ་བི་མམ་ཅེ་ཁ་བི་ལོར་ཅེ་སར་ཏན་ཤེ་ཏང་ཅེ་ཅིན་ཡོལ་ད་ཏི་ཀྲུང་ཁེ་ཨར་ཅེ་གོང་ཕལ་ནེ་ཇང་ཅུལ་ཅིན་ནེ་ཐོ་པ་ཡིན་ནེ་ཀྲུང་ཁོ་སར་པ་གོ་ནེ་ཅེ་ང་ཅི་ཁ་ཅིལ་ཚོ་ཤེབ་དང་ལགལན་ཐང་མང་ཤེ་པ་ཅིལ་ཇི་ཅེ་གོང་ཅིལ་ཅེ་དེ་རབ་སར་པ་ཏོལ་ཏེ་ ཀྲུང་ཁོ་ཆེ་ཆུ་དེན་བི་ཆ་ཚོ་རང་ལེགས་ཟེར་ཏན་ཤེ་པི་ཇང་ཅུལ་སར་པི་ལམ་ཏ་ཅུལ་ཐུབ་ཤུང་པ་རེལ་ཇར་ཅུ་གོང་ཅིལ་ཤེ་ནེ་ལོང་ངོ་སམ་ཅལ་ཐང་དེ་པི་རང་ལ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཐན་དང་གང་གོ་ཐལ་གོ་དེ་ཡོང་མ་རིག་ཁ་མ་མང་ཅེ་དོ་ཚ་བ་ཅེ་དེ་དང་ཁ་ཅན་བེ་སུན་ཤེ་དེ་རང་ཅེ་ཅེ་ཇར་ཅུ་གོང་ཅིལ་དང་ཆ་ཚོ་རང་
chung yu le. Zhong ki che chu den bi zhe chu rang ge ta chung deng pe ji deng zhe de ne, di ne rang sheng ga zhe che bi luo ji ji ling gen shi ge yin ne. Long ten deng shou pin ji, ngan ci zhe chu rang ge ben ni luo zhe te ka hi lin di me bi, da dong tu mi di rim de ne yu le. Zhe chu rang ge lam ge sha ten deng pe ji dong bur da dong luo ji ji di rim ha jing rang bu shi gui ba deng. ngan chu mer bu ga shi ge mer bu zhe teng sam ying na mer bu zhe teng ga shi ge jin chung tu me leng ge be te bu sha gui ba li. ngam lo yang de ne she ma rong shi song yu le.

ཁྱི ཕྱད མམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན

རེསང ཁྱུབལན་ཅི དར་ཏ ཆེཅིག་གི སན་ཤི ནང ཞིམ་པན་དན ཀྲུང་ཡང ལོང་ཅན་ན ཉེན་ཅན་ན ཅིཅིབལེ ཁུང ཝར་ཁལ ཅལམ ཅི ཁ་བཏན ལང་ཏག ལེམཅན ཤིབ་པ་དེན དེན དེརང ལེམཅན དང དང་ཁ ལོབསིན ཛ་ཤུག ཤུང་ནི ལག་དར དང མ་སུང སོར་ཅུང ཁར་ཚ་བི ལེང་གིན དོན་ཅུལ ཅི ཨམང་ཤི ལོབསི ཡེ་པིསལ ཐུའི ཕེཅིཅེ ནབག སར་པ་བ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཏོག ཤིབི ཁོར་ཁོར་ཅོ་པི ཤུནི མ་བཏ་ཏ ནང་ཏུ ནར་ཅི་མ་ཁལ་སར་གུང

འཛམ གླིང ཐོག རང རྒྱལ གྱི རྨང གཞིའི སློབ གསོར ལེགས ཆ ལྡན པའི རིག གནས ཀྱི གདེང ཚོད གཏན དུ གཏོང དགོས. གདེང ཚོད དེ ནི རྒྱུན མཐུད རིམ པོར གྱི སློབ གསོའི འདྲ མཉམ ལས ངོ བཞིན ཡོད. འོས འགན སློབ གསོའི

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: རེ་གུང་ནེན་ཅན་ན་ ཆེལ་ལེ་ཤེས་ཏང་དེལ་དེ་དང་ཡེ་ཇ་ཆི་མང་ཚོ་ནང་པ་གི་ ཆལ་གུང་ཅུང་གོ་བིན་ཅན་ན་དེ་དོ་སུན་དང་ཡེ་ཇོ་གང་དང་ཡེ་གུན་ན་དེ་མ་ཡེ་བ་གེན་ཅན་ན་རང་ཅུབ་ཤ་ཐོ་ཡང་གང་དང་ཡོན་ན་དེ་གི་ཐན་དེན་ཅན་ན་ཆེལ་ལེ་རང་ཅན་གི་ཁ་བདག་གི་ཡིན་ན་ལ་དེབ་ཅན་ཏ་ཏ་ཇ་ཆི་མང་ཚོ་ནང་པ་གི་ཡང་ཅན་ཅན་ཚོ་གི་ཐོ་དེན་ཅན་ན་
1: ནམ་ཤི་ཧོན་དང་ཅན་ན་དང་ནམ་ཤི་གི་ནེ་ཅན་དེ་ཡང་དོ་ནང་ར་ཡེ་ཇོ་གང་དང་ཡེ་གུན་ན་དེ་གི་ཐན་དེན་ཅན་ན་ཆེལ་ལེ་རང་ཅན་གི་ཁ་བདག་གི་ཡིན་ན་ལ་དེབ་ཅན་ཏ་ཏ་ཇ་ཆི་མང་ཚོ་ནང་པ་གི་ཡང་ཅན་ཅན་ཚོ་གི་ཐོ་དེན་ཅན་ན་
2: ནམ་ཤི་ཧོན་དང་ཅན་ན་དང་ནམ་ཤི་གི་ནེ་ཅན་དེ་ཡང་དོ་ནང་ར་ཡེ་ཇོ་གང་དང་ཡེ་གུན་ན་དེ་གི་ཐན་དེན་ཅན་ན་ཆེལ་ལེ་རང་ཅན་གི་ཁ་བདག་གི་ཡིན་ན་ལ་དེབ་ཅན་ཏ་ཏ་ཇ་ཆི་མང་ཚོ་ནང་པ་གི་ཡང་ཅན་ཅན་ཚོ་གི་ཐོ་དེན་ཅན་ན་ཆེལ་ལེ་རང་ཅན་གི་ཁ་བདག་གི་ཡིན་ན་ལ་དེབ་ཅན་ཏ་ཏ་ཇ་ཆི་མང་ཚོ་ནང་པ་གི་ཡང་ཅན་ཅན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ན་ལེ་དམ་ངེ་ཐང་ཅིང་ཡེ་དེང་གེ་སོ་ཁི་ལུ་ཅི་ཡེ་ནེ་ཡིན་གེར་སུ་མིབ་ཤི་ཤི་ཤམ་ཡ་ཡེ་ལུང་ཅང་སར་ཤི་བེ་ཆང་ཤེ་དེ་སེན་ནག་ཤི་ཡེ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁང་ཏོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཏེ་ཅིན་སི་པ་ཏར་ཁང་ཏོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཏེ་ཡུ་བི་ན་ཐེན་ན་སེམ་ཁེ་དེ་ཝ་ཡུ་ཏ་ཐང་ཁང་ཏོ་ཆང་སོ་ཐར་ཅིན་ན་ཐེན་ན་ཆང་ཤེ་ཡིན་ཐར་གེབ་ཅིན་བུ་ཡིན་ཡོ་ཤེ་
1: སམ་ལ་ཡ་གུ་གི་དེམ་ལ་སི་བེ་ལུ་ཤེ་ཏི་སེན་ནང་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ལོ་ཅི་དེན་སི་ཅི་ཐབ་ཞི་ཅི་ཅན་ཐ་ཁོར་ཁུ་གུ་ནམ་ཅན་ཅི་མེ་ཟོ་ཉར་ཅན་ཅི་ཁེ་ཐབ་ཅུ་གི་ཡུ་གི་གུ་དོ་མ་ལ་ཟུ་པ་ཅ་གེ་ཆེ་ཅི་མ་ལ་མང་ཅི་ཅེ་ཕེ་ཉམ་ཅི་མང་ཐབ་ནུ་བ་ཐ་ཁ་ཁོང་ཡོང་ཁེ་མག་ཐབ་ནུ་བ་ཅི་རོ་དོང་ཅེ་ཅི་ཁེ་མག་ཐུན་ཐབ་ཅུ་གི་ཅེ་ཅི་ནི་མག་པུང་ཁེ་ཅི་ཅེ་ལག་ལེན་ཅི ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 将马去进行他，我他们女朋友叫杨内托的东西，对他南部滚土，他进茶不给去，这只也不接过不他，干年七十他，牛进七十去，团大了，洗车贴，叫空气他，开工开去，马团他最这只去，没得人心他，可别人心就是东西，结果了，我国这边马团他最给这只贴，他最给国内所下贴，他们进也不接过不他，老他别去去，几撮给几个电力送过去去，毛主席茶杯他进也不他，将大也把土，我他进去去，毛团将大你团委托，马我毛主席打款些些，我他们女朋友七十东西，就过他，进去开进去干些。 老太别去去，毛团将大提，他去给国内所交不他，得那两个人拍。他将几根针去三路切入给他，我他去过口水的，假使男生天，毛半将大接过不他，毛主席大家过去，毛半提他将大接过，毛主席把康熙可能提家去给将过去，毛半了康熙前呢提切脱，隔住接过，将水米长问你。 白马村厕所堂，马屋门口了，给门口边打水。江水堂、车水堂，毛主席去江大提，点么怎么头厕所就不说，每天转着去。江水硬不，他就头崩溃。毛公康熙硬骨头着我提，台湾根据他的去，硬度给提，是的，江南江西西区。毛主席给你，我不接触人了，硬度给接触你，台湾江西。 接下来说这些精品开店团，上满了门市内特别精品开，菜叶又不烫。我请俺村俺家娘来，爸爸叫我烫，谈到俺家家，馒头给我，爸爸替我也叫我去，肉不替我也吃去。对他南部滚土，今年过度了米粥不烫，明年西格路米粥片，他进去，硬多点点多了明年。
1: 俺把土踏碎切片，给看两片片，把顶汤，我说所讲修清切块。给送汤，没本停车间土给的话，叫用那贵的东块。给送汤，没本停车间土给的话，皮人提俺把土。给看停车间土给的话，皮人汤吃过不汤。毛团女不提俺把土，中华美食去给他乐不起，我给切片他就去贵过当团块。
0: 当去昨天九个片，给送他毛本停车间头给我玩几片，他就去规矩接的。俺当你学了里头，现在才能出这间，我给接不他。前阵间去做准了春节开间托盘，他就去南部七路片我接去，给人几块。现在才能给送他毛本停车间头，我给用他。
1: 推着提推给土里边个，密码毛本怎么能去？毛本直接说，叫用你祖准切图盘，转过去，念头点穴，给送他毛本停车间头给我祖准你，马拉进去。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རང རེ དང གི རྒྱ སི ནི མི མོ ཡིན ཤི མི མོ ནི རྒྱ སི ཡིན པ ལོ ལ བརྟེན པར ངེས ནས ལོ དེ ཡིན མིན ཧོ མི མོ དང མཉམ དུ ལངས པ ཐོན མཉམ དུ བསམ བློ གཏོང ཧ མཉམ དུ ལས ཀ བྱེད རྒྱུ པས ལོ ལབ གང རོ ཞིག གི ཆུང ཡོང གི གཏོང མི ཐུབ པས མང ཤི བརྟེན པོ དེན ཡོད ཅེས སོང ཤོ ཤེས ཆབ སུ ཅི ཞིས ཅིན མིན གི རྒྱ སི བྱུང བའི འབྲེལ བ ཅི བའི ཉེ རེ གི ལས རིམ ཁྲོ མི མོ ནི ཐོན ཐ པ སུམ ཐུ ཁོང གིས ཐུ ཕྲ ནོ ཆེ ཤུ དེ ཡེ དེན རེ ཚོ ཅིན ཁྲོ ཅི ས ནེ ལ དོ ཅི ཐེན དོང པོ ནོང ཁ ཤེས ཆབ སུ ཅི ཧྲང ཧ ཅོང ཅི ཧང པོ ཅི པ སུང ཡེ ལམ ཁྲོམ ཅུང ཁ ཤེ མི ཅུང སུ ཅི ཅུང མི ཡེ ཁ དེ ཕེ ཡོ ལོ ཅི ཁོ དེ གར ནི ད ཐོ ཉི ཅུང གན ཐ གེ ཏ ཅོ ཕེ ཉི ར ཅུང ཁ ཡེ ཁ ཉི པ ཡེན ཐེ ཅོང མོ མང པོ ཅི ཁེ ཆ ཅུང ཅི ཉི ཅ ཅན ཤི རེ ཤུ གུ པེ ཚོ བ ཤེ གུ ཅི ཡོ ད ཆ ཤ ཅན ཐོ ཉི ཚབ ས ཅི ཤེ པ ཅི དེགར ནམ ས ལ གུ ཉི བ ད བི ཉི དུ ཤུང ཡོ ལོན ད ད རིང གུ ཉི དུ ཆེན པོ ཅི ཁ ཤེ ཅབ ཤུ ཅི ཡེ ཚུར ཆེན པོ ཤུང ཡོ ཁོང ཁེ མང ཚོ ཅི སམ ལུ དོང སར སམ ལུ དོང ཨ ཐོ མང ཚོ ཅི སེམ ཕྲ ཤེ སར སེམ ཕྲ ཤེ པ མོ ཅི དོ ཁ ཤེ པི ཤ བ རེ རེ ཤ ལེ པར དྲ པ ཅི ཤེ ཐེ མང ཚོ དེ ཤེ རྒྱན དང ཧོ ཆེ རེ དོང གུ ཤེ ནེ དེ ནོང ཡོ ཤ ཧེ ཅོང ཅི ཧང པུ ཆུ ཤེ མ ཅོང ས ཅི ཅོང མི ཁ ཅི ཅོང མ ཅོ གོ ལེ ཁེ ད ཆ ང ཚོ སུ སུ ཡེ ཐབ ཅོང ཐོང སོང ཤུ ཡོ པི དབ དེ རེ ཆེན པུ ཆེན སོང ཤེ ཅུ པ ཤེ ཤེ ཅབ རུ ཅི ཤེ ཅན ཅི ཡེ ཚུར ཆེན པུ ཤོང ཡོ ཤེ ཅབ རུ ཅི ཤེ མང ཅི ཆེན ཚོ ནོང ཁ དེན དག ལ ཐུ ཁ ཆེན པུ ནོང གོ ཡོ ཅི དེན དག རེ རེ ཤེ ཀན ཅི ཤེ ཕྲ ནོང ཡོ མང ཅི དེ ནི དེ ལ ཚུ ཡེ དེ ནི དེ ན ད སོ རང ཁ ལེ ཁར ཅུ ཨ མེ ཐུ མང ཚོ ལེ ཅུ ཐུ ཅོང ཅེ ཏོ ཅོང སེ མཉམ དེ གོང ཕེ ཏོང གོ ད ལུ ད བ ཅུ ཕ ཤེ ཤེ ཕྲུ ཅི ཤེ ཅིན མི ཤན ཏོ ཅིན ཅི དེ རུ ཅོང ཅི ལང ཅིན ཅི པེ ལིན ཅོ ཐ ཤི ཅ ཅོང ཚུ ཡེ ཅོང མ ཡུ ཤིན ཁུ ཡེ ཅན དེ ཕེ ཤ

0: ཁྱི རྒྱུད ཤེད པར རེ རེ མང ཚོགས ཁ རིང གལ དང ལག སར དང ཉམ ཁ ཆེན པོ ཞིག ཏུ ཅིག དེ བྱེད པ དང མམང ཅིན འཛེར དེ དམ པའི ཚོ བར ཅིང པའི རེ མན དེ ཁེ ཚོར ཐུབ པའི བདེ རྩི ཅིག ནམ པར བྱེར བ བྱེད མམ མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཚོར དང བྱེད ཚོར བདེ ཚོར ཅིག ཁ རིང ཕན སམ ཚོགས པོ དང ཁ རིང གལ དམ པ ཁ རིང བྱེན ཐལ ཐུབ པ ཅིག བྱུང ཡོ
1: དཀალე ཁོན་ནེ པེནེ ཚལ ཡར ཁི གོང སང གི ནམ པ ཧཟན ཐིགཤ་ ཏོ་པོ ཡོ པ དང རིགནི ཡེ་ཁུར ཅིག ཁྲོམ་རা ཡང ཧར་ཟན ཐིགཤ་ ཏོ་པོ ཡོ ཟེཟོང ལ ལྟ བ ནས ངེས སུ དེ ནང ཉམ ལེན བྱེད པའི བར མཛད སུ པའི གེན ཁོར འགྱར དོགས ཡིན པ དེ ཞབ ཞི ལེ རིགས ཀྱི ཁོ སྤྲོ ཅིང རྒྱན ཤ མེད པར རིམ པ པོ བར སྐུན དེ གཏོང བཞིན ཡོད ཧྲན དུང ཆིན དོ ལན ཁུ ར རྒྱལ ཡོང ས ཕྱོ ཁག ནས ཡོང བའི སློབ གྲྭ འབྲིང སྲུང གི སློབ མའི ཞབ སློབ ཚོགས པ ཁག རྒྱལ ཁབ ཚོ སྟངས རྟེན གྱར བཅོ ནས ཇོ ལུང རྟག ཞན སོ རྒྱལ ཁབ ཆེ མོ གོན ཚུན ཤེ དེ ལན འགྲམ ནས བལྟས ཡོད ཞབ སློབ སློབ མ ཝུས ཚུན ཡོན ཅི ཇོལུང ཐག་ཞན ཅ ནོང ཁ ཐག ད པི ཧེར གོ དེ ཡང ཉང ཐག པོ གང ཛ ཡོ པ དང དེ ཡང ཉང ཨ ནོང ཁ དེན ཛ ཐག ཐབ ཅི ཡོ མེ དེ ཧུན ཧི ཅེ མེ ཨོན ཅང ད རི དེ ར རག ཐ པ ཤོང ལ མ ཀི ཡ ངི སེ ཐོང ཤོང ཝེ ངི ཤི ན ངི ནི ཡག པོ ན དེ ཅེ ཇོ ཡོ ཨ ཇ ཡུང ཅ ཇམ ཚུ ཚན ཚ སར ཏོ ཐན ཁོང ཤིང དེ ཚ ཁི ཅ ཆབ ཁོང ཏེ ཁི ཡིན བེ ཤ ནེ སག ནི དེ ཀི ཚོ ཏང དང ཚོན ཛ ཁ્વાན ཛ ཅི སམ ཅ ཚན ཚ སར ཏོ ཐོང ཁོང ཨ ད ཛ དང ཡོ ལག་ལིན ལོབསུ ཏེན་ཇི ཡང་གན ཁར་བ་ ཇོལི ཆིང་གི ད་ལུ ཨ་ཡར་ཏི ཀོང་སང་རང་ ཤེབ་ལོབ་ལ་ ཡོང་ཁན་ཅི ཚོ་པི ཡང་ངག་ཐོ ངོན་སེ་ཏོ་པི མང་ཏ་ཤེན་དེ པར་ཆིར པར་ཚ་ ཇ་ཆ་ སམ་ཤིཡན་སིན་ཅིན་དེ ཅིང་ཨོ་ཏོ་ནང་ཡོ ད་ལུ་ལོ་ཏོ་ད་ རང་ཅེ་ཅི ཤ་བཤི་སེ་ཚུང་ག ངན་བུར ཇ་ཆ་ང་དང ཅང་ཤུང་སམ་པར་བ་དང པར་ཚ་ཚོང་སུག་སེ་ཚུང་ག ངན་བུར་ལི ཇ་ཤི་ཡམ་ནི ཇ་དང་ཅང་ཤུང་ཨ་ཉི་ཅེ་ཐོ་ཡོ་སང་ ཞབས་ཤིན་ ཛ་ཤོ་དེ ཧ્વાན་ཇུར ཕན་ཧུན་ཇུར ནེ་ཚེ་ཤིན་ཁ્વાན་ གསན་ཤིག་ཏ་ཅར་ཡོ ཚུ་ཡ་རང་ཅིན་ཅ ཞབས་ཤི་ལེ་རིག་ཚེ་ཏ་ཤིན་པ་དང ཆབ་ཤི ཐོན་ཅི་ལ་རང་ཅིན་ཅ ཞབས་ཤི་ལེ་རིག་ཅིང་ ཁོན་ཐུན་ན་ཟོ་ཅིན་ལེ་རིག་དང ཇོགནིར་ཉམ་ཅི་ཡ་ཏང་སབ་ཐ་པར་ཤིན་ཡོ ཁ་ནན་ཤིན་ཤ་ད་ ལུགས་རིག་ཇུར་ཅ་རིག་ཤི་ཐོན་ཅི་ཤིན་ཁ્વાན་ཅ ཁིལི་ཤི་གི ཨ་ངི་སུ་ཉམ་ཅི་ཏ་བ་དང་ཅང་ཤི་ཤིམུ་ལག་ཚ་ལ་ཏེ་ནི ཁེལེ་ཅི་ ལོ་ཁ་རིག་ཤི་ཁོར་ཅུ་ཏ་པི་ཡ་ཏ་ཝོ་ཤི་ཤེ་པེ་ཤི་ཡོ་པེ ཟང་ང་ ཐོ་ནེ་རིག་ཤི་ཉམ་སུ་ཤི་པ་ནི རང་གང་རིག་ཤི་ཁོར་ཅིག་དང ཉམ་སུ་ཤི་པི་བར་ཅན འཇེར་དོག་ཤོང་ཡོ ཁེལེ་ཅི་ཤེ་པེ་ཤི་ཆ་པ་ཏ་ཤི་བ་ཟོན་པ་ ཁོ་ཤུ་ཡུ་ཡི ང་ཚེ་ཤ་ཚུ་ཉར་ཅི་རང་བན་ཚ་མེ་པ་རིག་ཤི་ཁོར་ཅིག་ཤི་པ་ར་ཏ་ཁ་ཤི་ཐབ་ཅི་ཡོ་པེ ཆོང་ཤ་ཀི་ ཐེན་དུན་ ཤེ་ཚ་དེ་ཡང་ ཨ་ཇ་ཤ་ཏག་ཤ་ཙམ ཉོང་ཏ་ཤིན་ཡོ་པ་མ་ས ཤ་བྱ་ཅ་པ་དེ་ཡང་ ང་ཚུ་ལེར་གསར་བ་ཤིག་ཏ་ཅར་ཡོ ད་ལོ་ཏ་ཐོ་ཁོ་ནི་ ཁོར་ཅིག་དང་ ཉམ་སུ་ཤ་བྱ་ལེ་ཨ་ངག་ཐོ་གོར་ས་ཡ་ཏག་ལག་ཤོང་ཡོ་ཅིང་ཨོ་ཏོ་ནང་ཡོ ཨ་ཇ་ཡོང་ནེ་ཏེ་ཚི ཐོན་ཅི་ལ་རང་ཤིན་ཅ་ཤ་བྱ་ལེ་རིག་ཅི་ཡ་ཟོ་ཅིན་ལེ་རིག་ཟེ་ཅི་རང་པོར་ཐ་པར་ནི་པ་ཟིན་ཟིན་ཡོ ལོ་ཏོ་ཏ་ཆན་ཅན་ཨ་ཇ་པེ་དང་ཨ་ཉིན་ཤེ་དང་ཆན་ཅན་ལག་ཚ་ཤ་བྱ་ལེ་རིག་ཅི་ཡ་རན་ཐང་པ་རམ་ དིམ་ཚོང་ལེ་ཨ་ཇ་ཤ་ཅ་དང་ཅང་ཤུང་ཨ་དེན་པ་རེ་པ་དང་ཝོགས་ཏོང་དང་ཚོང་དོན་ཤ་བྱ་ལེ་རིག་ཨ་ཇ་ཤ་ཅ་ཤིག་དང་ཅང་ཤུང་ཨ་གུ་པ་རེ་ཤ་བྱ་ལེ་རིག་ཅི་པི་ཚ་ལེགས་སེམ་པ་དང་རམ་པ་པར་ཐ་པ་ན་སི་སི་ཅི་ཨ་བྱན་ཐན་ནི་པ་ཟན་པ་ལེ་ཤོང་ཨ་ཡན་ ད་ལུ་ཨ་ད་ཤ་བར་ཨ་ཇ་ཤ་ཅ་བ་ཁང་གི་ཤ་བྱ་ལེ་རིག་ཅི་ནི་ཅེ་དང་པི་ཚ་ལེགས་ཏོང་ལ་གུན་དལ་ཏོང་ཅི་སྐོར་ཅི་སམ་ཤར་ཤི་པ་པན་འཇིམ་ཤི་པ་དང་ཨ་ཉི་ཏོང་སམ་ཤི་ལོ་ལེབ་ཀབ ཤ་བྱ་ལེ་རིག་ཀོང་ཕེན་རོ་སི་ཨ་ནིང་ཁོང་དུན་གང་ལག་ཤི་པ་དང་རིག་ཨ་ཡི་ནི་སི་ཤི་ཅི་ཨ་ཇ་པ་ཅུར་ཤ་ཟི་ཐི་ཚང་ད་དང་ཏེ་ཚ་ཁག་དང་གང་ན་དེ་ཚོ་གང་ཇོ་སི་གི་ཤི་ཏན་ཡོ་ཀྲུང་ཀོ་ནོར་སིན་ཚ་རིག་ཤེམ་ཞི་ཁང་ཤ་ཁོ་ཧ་ཟུར་དེ་ནི་ཅི་ཇུ་རིན་ཤི་ཧ་ཡི་ཤ་བྱ་ཨིན་ཟ་ཤུ་མང་ཝ་རང་པ་ནུན་རུ་ཡི་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གངས ཐལ མི རྟོག པའི བར ཁམ ཆེན མོ ཞིག དང ཆ མེད ཅེ སོང ཡོ
0: དགའ ལེ ཁོང པའི ཉིད ཚལ ཚེ བ ཤི ཉིན ཚོང དོན པའི ད ལེ ལོ རྟོད དེ རང རྒྱལ གྱི ཞབ ཞིབ ཤར དུང ནང ཅིན ཅེ ཅིམ པར ཁོར ཁྲག ཅིན སིམ དང ཁྲག ཁྲག བདན ཐེར ཅིན བདན ཐེར མ མར གུ དུང ཤར བདན དང ཤེ བ རང ཨ སིན ནི དེམ ཚོང དང བདར ནབ ཇ ཆབ ཅེ དང དང ཅུང སིམ པར ཡོ ཁེ ཤ རབ དེ གནམ པའི ཞབ ཞིབ ཤར དུང གུ ཟུང ཚལ དེ ཇ ཆ རང ཨ ཅལ ཡར གལ ཡོ དེ ནང མ གེར ཅི རིག ནི དང རོ ཚལ ཞབ ཤ ཁེ ཤི ཐོང ཁང གུ བེ ཆུལ རིམ པ ཕྱིར ཏུང ཤེ པའི ཕར ཚལ ཁག སོ སོར བ ཆང ཨབ ཅིང ཨབ
1: དན ཀྱི དང ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ལོང དང ཤར ཚན དང ང ཏ མར ཕར བའི རྣམ པ རྒྱུན འཁྱོངས ཐུབ ཡོད དེ ཁྲོད ཞག ལམ རྒྱུན འཛིན ལས རིགས དང གཞུང ལམ རྒྱུན འཛིན ལས རིགས རྣམ པ མང བའི མཉམ འབྲེལ རྒྱུན འཛིན ཁྱབ ཁོངས བྱེད ཀྱི ངག ཐོ གསར བའི དོན གྲངས དེ ཟླམ ཚོང དང བསྡུར ན ཁག སོ སོར རྒྱ ཤས ནས ལ ཀོར དང གྲང སྲུང ཞིག དང ལ ཀོར དང གྲང སྲུང གཉིས ལ ཀོར དང གྲང སྲུང བཞི ཞེས ཕར ཡོད པ རེད ས གནས ཁག གིས རྒྱུན མཐུད ངང རྣམ པ མང བའི རྒྱུན འཛིན བྱེད གཞི གསར པ བཏོན པས ཤགལམ དང ཚོ ཐོག ཉམ རྒྱལ ཅན རིན དང ཐོ ཞིག ལམ ལུ ཀྲང ཞི ཉམ རྒྱལ སོགས ཀྱི ཐད སྔར ལས ལྷག པའི འགག དོར མངོན འགྱུར བྱུང ཡོད ཞབས ཞུ ཁྱབ ཁོངས ནས བལྟས ན ཐོན ལས སོགས འགྲིན སྔར བས ལེགས ཕྱོགས སུ འགྲོ བཞིན ཡོད པ དང འགྲིམ འགྲུ ཅན རིན སྒྲིག ཤས དང ཟླན འཕྲིན ལོག ད གློག གླང ཁྲི ཤས དེ བཞིན རིག ལྡན ཁྱིམ ཞུ གློག ཤས སོགས ཐོན ལས སོགས འགྲིན ལས སྒོ བརྟན པོ ཁྲོར ཕར སྣོན བྱུང ནས ཤགལམ གྱི རིན ཐང མཐོ བའི ཐར ཐོར དངོས སོགས དང གཞུང ལམ གྱི ལང ཁོར ཧྲིལ ལས སྒོ ཕར སྣོན ཡོང བར སྐུལ ཁྲིད ཐུབ ཡོད གཞན ཡང དབྱར སང རང ས གནས ཁག གིས ཡུལ སྐོར སློབ སྦྱོང དང ཕ མ དང བུ ཕྲུག མཉམ སྤྱོད ཀྱི ཡུལ སྐོར ཞིང ཁོན ཁྱིམ ཚང ཡུལ སྐོར ཞིང ཁོན ཚོགས པའི ཡུལ སྐོར ཞིང ཁོན སོགས ཀྱི མཛད སྲོ ཚོགས པར དམིགས ཏེ ཚོང འབྲེལ དང རིག གནས རོལ རྩེད མཉམ གུ གྱི དབྱང ཚུ རྣམ པའི མཉམ ལས རྣམ པའི མཛད སྲོ གཞུང ལམ གཏོད པས ས ཁོངས ལས སྒྲོ བའི འབྲེལ རྒྱུན དང ཚོང འབྲེལ སོགྲིན གྱིས ཤེས མང དུ འགྲོ བར ཡང སྐུལ ཁྲིད ཐུབ ཡོད ཀྲུང གོ སོགྲིན དང ཉོ སྒྲུབ མཉམ འབྲེལ ལྷན ཚོགས ཀྱི ཚོགས སོ གཞོན པ དང ཀྲུང ཤི ཞིག ཕྱོགས མ ཚང རུང གིས ཉེ དེ སུ ཞིག ཀྱི ཟླ རྟག རྒྱུན མཐུད བཏང ནས གྲྭ བ སྒྲིག གི ཆར འགོ ལ སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང བ དང སོགྲིན གྲྭ བ འཛུགས སྐྱོང ལ སྐུལ འདེད གང མགྱོགས བཏང ནས ཞན ཤ ས པར ཤུགས རྒྱག པ དང མཉམ འབྲེལ ཤར སྒྲོལ ཉེ རིམ མཐོ རུ གཏོང དགོས པ བྱས ཀྱི བླང བྱ བཏོན ཡོད ཆར འགོ སུ ཞི དོན ཆོ དང ལག ལེན བསྟར བ དང བསྟུན ནས སོགྲིམ ཆུམ ར དེ ལེགས ཕྱོགས སུ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད ནུས ལྡན གཏོང ཐུབ རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད
0: དགའ ལེ ཁོང ནི པེ ནི ཚལ ཨབ ད དང པེ ཚི ཇི དེ ཉིན ཆུང ཆིན ཕན ཤུ ཡར ཚུང ཧན ཅ ཁྲོམ ཤུང དེ རེ ཉིན ནི མར ན ཁམ ཡི ཚབ ཆིན སི ཡོ ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིན ཇི དེ ནར གོང པ གལ ཆིན ལག དར དོན ཆུ ལར དང སུབ ཤེ པ དང ཚོང ལ ལི ཆིང སུ ཀྲུང ཡང གོ ཁྲུལ གློམ དེན ཅི ཆེན ཁུལ ཇི དེ ནག ནང ཡི ལང ཤ དོན ཆུ ལ ཤེ པ ཇེཁབ ཅིན ཇལོ ཁྲམ ལུག ཁྲམ སུལ ཅི ར དེན པུ ཤར ཚུང ར ཅེས ཅི ཅིབ ཁང གིར དག ཤིལ ཤེ ཁུ ཚོ ཆུང ཚིག པ དང ཚེ དོ དམ པུ ཡིན ཧེ ཚ པ རང སུང ཐོན ཁུང པོ དང ཅི དེ པུ དོ ཁང དང ཀྲུང ཆིར དང ཀྲུང སུམ ཚིག ཅིན པུ ཇམ ཅི ལག ཅན ཅིན པུ ཀྲུང ཁུ ནམ ཤི ལེ ཁུང དང ཀྲུང ཆིན མ མང སུ ཞུང སུ གུམ ཇལོ ཕྱུག དེ ནང ཤིག དེ ཀྲུང ཆིན ཕན ཤུ ཧན ཅ ཁྲོམ སུང ཀ དམ པི ཚི ཅིབ དེ ཉི ཅི ག མིག སུ ཚབ ཅིན ཅི ར ཉི བི ནོ ཚི དལ ར ཏགས ལ ཤེ ཁུ ཤི ཡོ ཅེ སུ ཅི ཅིབ ཁང ཀྲུང ཆིན ཕན ཤུ ཧན ཅ ཁྲོམ སུང ཀ དམ པི ཚི ཅིབ དེ ཉི ཅི ག མིག སུ ཚབ ཅིན ཅི ར ཉི བི ནོ ཚི ཤེ ཁུ ཚོ ཆུང ཀི ཚི བ ཤི ཉིན ཀྲུང ཆིན ཕན ཤུ ར ཚང쯤 ཚོང་ད ཐང དང་པོ ཚོགས པ དང ཏང་སལ ཤེཧོ ཚོཆུང གི ཚོ ཅིང ཐེབ དོ་དམ པི དང་ལ ཅི ཨ་ཡུན ཀྲུང གུ སայམ ཅི ཅི ཅི ཅིང ཝང ཁུན ཅི ཅེན ཚོགས ཚོ ཅུང ནང ནི ཏང་སལ ཤེཧོ གི ལེཀི གོ ཅི གི དཔ་ཅབ དང བ དང ལེཀི ལང ཤ དོ ནོ པ་རི ཏང་སལ ཤེཧོ ཚོཆུང གི ཁོམ ཡོང ཚོང་ད རབ ཤི གོ པ་རི ཅེན ཚོགས མ ཚོགས གུང ཚོ ཤི གོ ལོམ་ཏན ནག ནམ ངག དམ ནི ཐུང ཅིན ཕན ཤུ ཁྲོམ ཤུང གི ཨབ་དམ པི ཚི ཅིབ དན ཉན ཅི ཨམ་ཁས ཚབ ཅིན ཅི རེ ཉམ ཡི ནོ ཚི ཚོ ཅེལམ དེ ཁོར ཁན ནམ ལ ཉང ནབ ཤི ཡོ པ་རི ཅེན ཚོགས དུ ཏགསལ ཤེ ཁོ ཚོ ཆུང གི ཅིཆིབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིན ཛབ དུན རགུང པ གཅིན ལོབ ཅུང ལག དར ནན ཤེ པ དང ཙོང ལ ལི ཅིང སུ ཀྲུང ཡང གོ ཁྲུལ གལོམ དེན ཅི ཆེན ཁུལ ཛབ དུན གལང ཤ དོན ཆུལ ཤེ ནི

དང ཆག གི རེད ཨོ ཇུང ཅེ ཆོམ ཅེ རང ཁོན དུམ ཤི པ མ ཚལ ད དུང ཅག ལམ ཅེ ནི པི ཚལ ལེགས ལ ཇོ ཞན པི སམ ཐུར གོ ང ས ནི ཁག དུ གོར ཅེ ཡིན ཤི སོང པ རེད ལ ས ནི ཉང ཅི བར ཅེ ཅག ལམ ཁར དུང ཐབ པི མ ནི མཐོ ཨ དང སུ ཉར ཀ བི ཝོ ལ ཕག དང ཚག ཁ ཝེ ཁ སུ གོ ཆེ དན ཐོན ཅེ ཅེ ཅེ ཤི པ དང ནི ཅི སུ གོ ཅེ ཅེ ལམ ཅེ ལ གང ཅུང སམ ཐོ ནི ཐ ཁར ནང སི ཏ ཅིམ ཅེ སོ ཅུག ཐོ ཅོ དེ ཅུང སི ཤུག ཡོང ནི ད རྒྱ ཡོང ཅེ རྒྱ ཁ ཅེ ཅེ མེ པར ན ཡོད དེ དང ཅབ ཅིག ཟིག ཅན ཅེ ཅ དང ཅེ རྒ ཤང ཅུ ལ སོ གོ ཐོན ཅེ དང ཚོ བེ ནི སོ ཅེ ཝེ ཅུང ཅེ ཁ ཐུ ས ཁ ཏ ཅེ ཅེ མེ པར གོ བེ ཨམང ཤི གོ ཝ ཏར ཡོང ཅེ དེབི ཡང གལ ནི ཐབ ཡོ ཅེ ནི ཁེ ཐུ ཅུང ཨ ཏ ན ལ་ཉིང ཅིག ལམ ཅེ ཉིར ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཆ ཉིམ ནི སོ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཉིར་ཏུང ཉེར་ཅིག ལོ་ལི ཨ་དབསམཅི སོར་ནག་ཏང ཏང་ཆུང ཨ་བདན པར་ཡོ་པ་རེ་དེ དེ་ཡང ཅིག་ལམ་ཅན་ནི ཡེ་ཀུར་ཏ་ཅུང་ཁན མང་པོ་ཡོ་པེ་ཀུར་ངོ་ཆུ་སི་པ་ཡ་ན ཉིང་ཅ་ཏུང་ཅི་རབ་ཏ་གི་ཡོ་ཆུ གལ་ལ་ཏུང་ཅུ་ཁམ་ཏུང་ཝ ཏུང་མ་པེན་བི་ཨ་མ་ལ་ཏུང་ཅེ་ལག་པན་ཅེ་དེན་ཆམ་ཆམ་ཤེབ་ཅན་དེ ལོ་ཏ་རག་ཤེ་ཁུལ་ཨ་རབ་ཏ་བཅ་པེ་དེ་ཨ་ཀབ་སི་སང་ནི་ཁ་ཡེ་ཀུར་ཨ་ཅན་ཅན་མེ་པར་ཡོང་གུ་ཡོ་ཅན་ མེན་ཀུར་ཁ་ཏུང་ཅེ་དེ རེ་ཏང གེ རེ་ཅི ཁམ་ཏུང་ལ དེ་རན་ ཏོར་ནུང་ ཅེན་ཁ ནག ཅིག ཅང མེན་ མོལ ཨོན ཅང ད་ཆ དེ་གི ཡེ་ཇུང་ ཛེ་ཁི སེ་ཅན་ནི ལོ་ར་ཏར ཡེ་ཀུར་བ མང་ པོ ཡེ་ངང་ ཐུག ཡོད ཉེ་བི ལོ་ཁི རང་ ཁ་མི མེ་ ཏོ དེ་ ཅེན་ ཏུང་ རང་ སանի དེ་གི སེ་ཇུང་ གེ ད་ཏུང་ རེ་མི ལབ ཅེབ་ཅུ ལང་ ཀུར་ ཁ་ཏུང་ གོ རིག་ ཤི་པ་ དང ག་ལ་ ཅུང་ ཚོ དང མེན་ ཀུར་ མ་བ ཚིག ཟུ སེབ ཅེབ་ཅུ ལང་ ཀུར་ ཅེན་ བ ཚིག མང་ ཏབ དང བ ཅུང་ ཁལ ཅེམ ཛེ་ཇུང་ ཁལ ཛེན་ ཏག དང ཛེན་ཐལ ཤེ་པ་ ཟུ ཅེ་བིན དམ་དེ ལབ་ཏེ ནི ཏུང་མ་ དང ཡེ་ཀུར་ བ ཤིར་ཅུལ བ དེལ་གི ཡོང་ ཇིར་ང གལིན ཤི་པ་ རེ་དེ ལོ གབ་ཅེ ཁོབ་ཅལ ལེ་པི ཨ་མ་ གམ་མོ ལག་ཅུན ཅི རེ་ཅི ཁམ་ཏུང དེ དག གི ཐགརང གེན ཇལ མང པོ དེན ཅི ཡལ་གོན ཁུབ་ ན ངོན ཅལ སམེལིན དི པ་ཤི་ རེ་དེ ངི རེ ཏུང གམ ཕོང་ཅར ཆེན པོ མང ཐུང ལག་སིམ ཤུང ཤི་ སོང པ རེ་དེ ད་ལུ ཚན དེ གལ ཏུང ཅི ཡེ་ཀུར་ མ ཐང བ མ ཅིག ལག ཙམ ལ ནེལིན ཤི་ པ རེ ཡེ་ཀུར་ ཡོང་ བབ གོར ས་ཡག སམ ལི གལ ཡོ དེ་ནི རེ ཆུ ཅེ ཏུང ཚུ ཅུང ཅུང དེ གང་ཅུང སམ ཐུ དེ་ཅི ཏུང ཚུ ཅེ ཡོ དེ ཉང་ཅི མེན་ཁུན བབ ཅིག དང ཝར་ཐག མ་རང ཡི སར ཅག པི ཡེ་ཁུབ ཡ་ཉང དམ རིབ ཅལང མ ཡེ་ཀུར མ་ཉུང ཨ་ཅེ ཀེ ལང་ཁུལ ལབ དེ དམ ཏར ཅུ སིམ བབ ཅིག དང པོ དེ རེ དེ ནི ཉང་ཅེ དང ཡ་ལུང ཙང ཝན དེ ཚམ སནི པི གང་ཅུང སམ ཐུ ངོར་ཅང ཅེ ཅུང ཁེ ཅེ ཐམ མ་ན པི ཆ་ ཅི ཁེ ངོ ཡོ དེ དེ ཧུ ན ནི དེ རེ དམ རིབ དབ དེ མེ པི ཡེ་ཀུར མང པོ ཐོང ཅེ མེ དེ ལ་ཉིང ཅིག་ལམ དང དེབ ཅན ལེལག སངབི འདྲིམ་རི ཁ་ཐུང ཐ པ་དང དེ ནི ཅིག་ལམ དང ཡེ་ཀུར སུང་ཏམ རེབི མ્યામཅིན ཕེཇི ལ ཅིམ་རི ངོས་ ཏོ པོ ཐོབ ཡོ དེ ཉེབི ལོཁི རང སանի དེ གི རིགནི ཡེ་ཀུར དེ ཚན ཅི ཡེ་ཀུ ཁྲོམ རི རྒིམཁོ དང ཤུགཅིར ཅེ རྒིམཁོ ཁུང ཅེ དེ ཆོགཡང དང ཆེ ཐུག ནག ཚ ཅག་ཟང ཅེན བོ ལམ ཐག ཐུང བི ཡེ་ཀུར ཅག་ཟང སུག ཡེ་ཀུར ནམ ཅང མང ཏབ དང ནི ཡེ་ཀུར ཡི ཉམ་ལིན ཤེལབ དེ ཝ ཡོང བ ཤི ཡོ དེ ལང་ཚོ ནེ རིན ཐང ཅ བི མེན་ཁུལ་ལབ་དན་ནི ཐག་ཀར་ ལ་སར ཅུལ་ཅི པི ཁ་ཆ་དེ ཅེ་ཚུང་ཅེ་བི ཉམ་ཇུར་ཏུ རྒྱ་ཆབ་ངང་ རྒྱ་ཏོག་ཅེ་བཞིན ཡོ་པ་དང ཝོ་ཏ་ཅུལ་ཅི་པ་དེ གང་ཤལ་དེ་ཅུལ་ཅི ཡེ་ཀུར་ཤིག་ཏ་ཅིར་ཡོ་དེ དོམ་ཅི་ཅི་པ་ད་ན ལ་ཉིང་ཅིག་ལམ་ཅེ་ལམ་ཏི་ཤེ་ཝོ་རེ ཨ་དར་རིན་འདལ་ཅེན་ཅིམ་ཤེ་ཚ་དེ མེན་ཁུལ་ཁ་ར་ཏུང་ཤི་མ་ཐག་པི མ་ཐང་ཅེ་རང་ང་དང་ཏུང་རྒ་ནི མ་ཐང་ཅིག་བམ་རང་ང་ཅེ་སམ་ཏུང་རྒྱ་བྱ་བར་མང་ཏོ་ཤེ་པ་དང ལོ་ནི་རང་རིམ་ཅི་ཤེ་ན འདྲི་ཅིན མེན་ཁུལ་རྒྱ་ཏུང་ལག་ཙམ་ཏུང་བ་དང ཝོ་ཇུང་ སེ ཡེ་ཀུར ཆེ་ཏུང་ མེན་ཁུལ་རྒྱ་ ལག་ཙམ་ རིང་ཙུབ་ཤེ་ ནི་པ་ཏང་ཝ་པ་རེ་དེ རེན་ཟ་སངས་ཏེ་བི སང་ཁོན་ལན་ཅེ དེ་ན་དེ་རང་གི ཅིང་ཏན་ཚུབ་པིན་དེ་ཁི་ ཏན་བོར་ཅིག ཡང་ཅུལ་ལང་སར་རམ་པ་པི་ཅུ་ཅིབི ཆེ་དུག་ལེ་སན་དེ་ན་བ་ཚུ་ཉན་ལམ་ཏ་ཅིག་ཚལ་ ལེ་སན་དེ ཚེབ་ཏན་དོར་ཅིག་ཙུམ་རིག་དེ་དང་ན་བ་ཚུ་ཉན་ལམ་ཏ་ཅིག་པ་ཡན་ དེ་ན་ལན་ཅེ་ནི་མམ་ཏ་ཏང་ཨ་ཚུམ་ཐན་ལམ་ཅིག་ལེ་སན་ལ་ཟེན་དག་ལ་སན་རུག་ནོང་ཝ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Retina Tarigo Satang and Jerkishi listening to Quadrushi Lazina, Zima Panzog, Chedric Sarinang, Jumo Shivizitan, Zipa Kava Tundub Jivangi, Man Wamo Tetrang Jamashivizi, Demintarung Zipa Kumchuk Jabdan, Zipa Kava Tirangla Sopagazi, Yamunga Quadrushiole, Tena Lazin the Tajang Chichikan, Sui Warsangi, Yang Sovi, the Serenger Mona.

རེ་རུ་གོ་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནང་ཅི་ཇི་པ་ཁ་བ་དོན་དབ་ཅི་བལང་བི་མན་ཝ་མོ་ཚེ་ཐག་རང་ཅི་མ་ཤི་བི་ཇིན་དེ་ཅིག་ཉན་ཇུ་ཡེལ་ཇིན་དེ་ཇི་ཚིག་ཙོམ་ཁན་ཏག་སང་ཐར་ཏང་ཇིན་དང་ཙོམ་ཁན་ཁ་བ་དོན་དབ་རེ་དེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

དེན ཆོག གྲོང ཚོ མེ རྒྱ ཅེ ལོ ནུབ ཐན ཚམ སུ ནེ ཁང དེ ནི བོ ཇུང ང རི ས ཁལ གར སུང གི ཆེ ཐན ཚམ ཅེ གྲོང ཚོ ཞིག ཡིན པ དང རྒྱ གར དང ཐག ཉི པོ ཡོ རོ ཧམ ལ ཡ དང གང དུ སི ཁ ལ ཁ ན ཅི དེ གར ཅིག ལ ཅིག རྒྱལ ཅི ཆག ནེ མེ རྒྱ ཅེ མཛེ དག དམ པའི ར ལུང ཨབ ཅེ ཆག ཡིལ དུ ཨོ བ ཞིག དབ ཡོ དེ གར ཐ སུང ཐ ཐན ཅེ གྲོང ཚོ དང པོ ཞི པའི ཚན ཧིན ཐོབ ལ དེ ནི བོ ཇུང ཅི ཐ ཐ ཐར དང མང ཤིག བྱ ཆོ ལ སྐུན དལ གཏོང བར ད ཤིབ ཤེ པའི སྐར ཁོངས ཤིག ཀྱང ཡིན པ ཞིལ ཉི བའི ལོ ཤེ རང བོ ཇུང ང རི ས ཁལ གར སུང བཟུང ལ དང བཟུང སི ཇུང གི འགོ ཁྲིལ ཝོ ཨ དེན ཆོ ཀྲུང ཚི ཐན ཚམ ཤ ཐན དང ཐ ཐར མང ཤིག གི ལིང གི ལ མག ནི མང ཚོ ཅི ནི ཁྲི དེ ལ ན མེ པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཆ སྲུང ཁན དང དེ ཆིལ ལ པའི ཁྱིམ ཞི དྲན ཁན ཞིག ཤི ནི དེ རབ གསར པའི ཐན ཚམ གག གོར མིག ཐུང ལག སིན ཐུབ པའི ལེབར སྟོང གི རི ལུང རི མོ ཞིག ཅི ཡོ ཨ ན མེ པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཆ སོང བ ལོ རྒྱ ཅི རྒྱབ ལ སླེབ པའི རེ སོང བ དྲན དལ རང ཁྱིམ ཀྱི གା ཕུབ སུ བདེ ཡོ ཅིང རབ ཏུ ཐུ བའི ཉི བུ ལོ མར མིག གི ངོ དུང ལ ཉི རྒྱི ཧ ཅང སེ བ དེ ནི སམ ཐི ཆར ལུང དང གང ཆར ཅི སེ པའི ལོ ཟླ ཡ བཞི ཤེ རེལ ལོ ཉི ཁ ཚར གི ལ སླེབ པའི ཚ བུ ཨ བ ཆུང ཚེ རང གི སྤུར ཅ ཤམ ཅིག ནི དེ སུང གི ཐི སུ དལ སྤུ ལག ཇོ ཁང ཆེན པའི ནང གི ནི ཅ ཟང ཉི ལི མི སམ ཅ ཟམ ལོང དག ཡང ཇོ ཁང ཆེན པོ ཨ བཞིན ཞིག གི པེ ཚལ ཚང མ དེ སུ ཞི ཞི ལ ཨ དེན ཆོ ཏོང ཚུར ཨ དང དེ ན ཐན ཚམ སུང ཡི ན རང ཤི ཅ ཡེ མ ཞིག ཞི ལ ལོ རྒྱི ཅ ཆེན པའི དེ རབ གོང མི ལོ རབ དྲག ཅ དང དེན ཅ པར དེ གར ཁྱིམ ཚང སུམ ལི མེ པ དང ཨ དང དེ ལ ཁྱིམ ན ཚ་ཆ་ཏི སུང ཁན དེ ཁ རེལ དགར ཐན ཚམ ཅ ས་ཐ རང ལ ཨར་ཝ ཐུ ཤིན ཨ་ཡང ཟར་བི ཤ་ཀབ དེ དེ ཁྱིམ ཚང སུམ ཅ གོར སུང ལིང གན ཧ ཅང ཅ པུ ཡོ དེ སུང ཨ དང དེ ལ ཅི ཅ ཁི ན ཏ ཇུ ནི རོ ཅ དེ རེལ ཡིན ན ང ཏ གུང ཧ ཅང ཐུ ནུ ཏབ ག མང ཆི བ གང ཐང ཏ རོ གི ཅིན ཡོ ཅི ཞེ པ དང ཁུང གི ངོ ཏུ ཤི པར ཅིག ན ཨབ ཅིན ཏ གོ་རིང ཤེ ཐང ཅིག ལ ཉིན སམ གོར་ཅིན ཡོ ནུ ཏབ ག ཏོག དེ ཤར ཀམ པུ དང ཙམ པ ས བ གོམ དེ ཆ ཐུང ཨ མ ཡང ན གང ཆ ས གི ཅིན ཡོ པ དང ཚན མོ གར ནང ཉེ ག ཚན གང ལ པ ཆེན པོ ཅག ཡོ པ ཅལ རེ སུང ཟན དལ ཅི ཀང ལ ཆེ ཤི ན ཨར་གིན ཁ ལོ ར ད ཁ བ ཝ ཡིག ཚ པེ ལམ ནར ཐེ པ མ སལ ད དུང གང ཤལ དང ཆ ཁ བི ཐེ པ སུ ཅ ཨ ཚལ ཐུན པ དང ཏ ཡ ཟན ཆ ཁ ཚ ན ཉིན ཁ ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོ ཨ ཉ ཚལ ན ད ད ཝ ཐང མང ཐེ ཉོ ཡང ཚང མ ཆེ སི ཐབ བྱུང ཞི ཞི ལ ཨོ ཆུང ཚེ རིང གི གོ རིང ཤ ཡེ ཝ ར ཇོང ལམ ཁ ཏུང ཐ པ དང ཆེ མ གི ཆེ ཐུལ པ གར དེ ཨང ཉེ ཁང དང ཇོང ལི ཁང ཐབ ཚང ཆི ཁང ཅི ཡོ པི ཁང ཆུང ཐུག ཅིག མ ཞིག ད ཅར པ མ སི ཉེ ནི ཨོ ཁ ཁེལབ ནི ཆི གམ དང ཆེ ཚ པོ ཟོ ཆི སུ ལ ཨ ལོ ཇིན དལ ཏུང ཐབ ཅིན ཡོ ལི ཅབ ས ཚིག དེ ངན ཁར ཝ ནོར ཝ ཇམ སིན ཅི གོ རིང ཤེ ཁ ཁར་ཅནར གང་ཐང ལ འགྲོ གི་མོ ཨོན་ཅང ཨ་མང་ཞིས་ ཡེ་དེ་ཁོ ལགས་སེ་ཞིན པ་ཏི ང་ཚི་ང་ཆ་དེ་བི་ལགས་པ་དབ་ཅིར་ང་སུང་ཐབ་ཡོ་ཅི་ཞེལ ཨབ་ཅེ་ཅི་ཐ་སུང་གང་ཡང་ཏོ་བ་ཇིན་ཅིན་ཡེ་པོ་ཞ་ཆལ་ཅལོ་ཉི་ཏུང་ཅབ་ཅེལོ་ར ཨ་དེན་ཆོ་ཏོང་ཅི་ ཨོ་ཞུང་ང་རི་ས་ཁན་ནི་ཏོང་ཅི་ལོ་རྒྱི་ཁང་དང་པོ་ཅན་ཞིང་ ལེ་ཤེ་པ་དང་མང་ཚོ་ར་གི་ལུབ་སོ་ཅིག་ཅི་ཉི་ཐེན་ང་དེ་ཁར་ཡོང་ནི་ཐ་སུང་གང་ཏམ་ཅིལ་ཉན་པ་དང་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཟེདག དམ པའི ཚུག དོད པ ཨོཤུང ངའི ས ཁལ གར སུང དེན ཆོག ཅུང ཚི ས བལ མི ཇི སྟོང ཉི རྒྱ ཡོད པས ཧོན ཚུན གྱི ཐོ ཅང ཇོག ཁལ ཞིག རེད ཤ ཁལ གང ནས ཅག ཅིན ཡོད དམ ཤིང གི ལས ཤིལ པའི ཧེ ཁྲལ གོ སར འགུལ པ ཉེ ཆིལ ཆིམ གྱི ཤ སུ ར བར འགྱུར ཉེ ཆིལ ད ལུ ལུ རིབ ཅི ཤེ ཉི ཡིན པ དང ལུ ཁོངས མིས རྐང པ ཡོད མེད རིག པ ཞིག ཆག ཏུ སོང ཞག ཅི ཐང ཅི ལག བསམ ཞི ཅི ཅི ལུ ཉི ཏུང ཅི ཅིག ལུར ཉི ཅི ལབ ཅི ནི ཁར ཅིག ལ ཏུ མི གི པ སོང ཁོངས མི ཤկապ དེ དེ ངི རི བ ཆི ཤི ན རང ཅ ཕེར ནི ཆིམ ཚན ཝ ཇུ ཐ པ ཤ ཅི དེ ཡིན ཞི ཤི ལ ཅི ལུ ཉི ཏུང ཅིག ཉི ལུར ཝ ཇུ ང རི ས ཁལ གར སོང ཝ མལ ཉམ ཅི ལ ཧན ཚོ ཅི ཡ ཇ ཅུར ཝ ཉི ཅི ལ ཅང ཉུང ཅེ ཅི ར ངེ བ ན གུར ཆ ཅི རི ཤི ཐམ ནི ཀྱང ཀྱང དང ཚོང ཁང ཞིག ཚིག པ དང ཡོང ཅང ལས ཚུན དང ཚོང ཉར ཤེ ཁེ པེ ཝང གི ཆིམ ཅེ ཚུ བ ཨ རིམ ཞིན ཡག ད སོང ཡོ ཅི ལུ ཉི ཏུང ཅེ ཅིག ལུར ཉི ཅི ལ ཆིམ ཅི ཨ རང གི ལིང ཡིག ཚག དང ཤང བ ཟི པི ཆིམ ཚང ཅེ ནི དོན དེ ཝོ ཅུ ཐ པ ཞི ལ ཁོང མི ཨ ཚུན ལོ མི ཅི ཤ བ ཅི པི ཏམ ཅི ལི མ མང པར སིམ གི ལ ཐེ པ དང ཅི ལུ ཉི ཏུང ཉར ཉི ལུར ཉེཅིལ དང ཚོ ཆེ ཉེཁ པེ ཐིམར དམ ཐུན ཤུང ཁོང་མི དེ དང ན པ གན དེ དང ཡུན ཅེ ཚན ཡིན མ ཞེ པར ཡེམ དེ བི མང བི ཉི ཚ དེ ཤིག པི ལམ དང འགྲོ བི སམ དང ཅང ཡོ ཅལ ཨུ ཉི ཏུང ཉེར སམ དར ཉེཅིལ ཅི ཏ ཐོ ནི སབ ཐུ ཡི ས ཁ དེ ཝེ ཤ སུ བི ཉིན ཐུང ཤིག ཐུང སབ དང ཁོརི ཆ ཅིན ད བི ཁོང་མར ཤ དེ སོ ཅི སམ ལུ ཁར ཉིན ཤིག ང རི ས ཁ ལི ཅེ འདེ ཝ དེ ཚན ཅུང ཚུར དག ཤིབ ལ ཡོང ནི ཡེ མི མ ཕར ཐབ ལམ རྒྱ ཆར གཏོང བའི ཅིང གོ དེ ལན ཤེ སྐབ ཉེ ཆེ ཅི སམ ཚུ དེ ཤེ ལ ཅི ལུ ཉི ཏུང ཉེར སམ ལེ དང རྒྱེ པར ཝ ཞུ ང རི ས ཁལ གར སུང གན རེ དེ ཚིན ཅི ཤམ ཅིག ཤི པ ཅིལ ཨདིན ཆུ ཅུང ཚུར ཚོ ད ཤ ཅི ཐག ཅེ དེ མ ང ལ གུར ཟམ བ མ ཅེ ཚ དང ནི ཉེ ཅིལ ཅིམ ལ ཨ རྒྱ ཆུན ཕ ངི ཏཏོང ཇི ཁ སི ནི ཤ ཐ ཁ ཅི ཅི ཅང ཉི ཕ སམ ལམ ཧུང ཤོང ཡི ཉི ཅིལ ལི ཁ ཤི སམ དབ ཇ ཕེ ནི ཆ ཁ ལ ཏཏོ ཤེ པ ནང ཅིན ཤ ཏི ལ ཡོག ཤི ལ ཤེ ཅི ཡོ མོ ཨོན ཅིན ཨ ད ཅི ཡི ཅི ཏོ ཚེ ཏི མར ཆ ཁ ནི ཤ ཐ མང པོ ཤི མ ཆ པར ཁ བ ཅི ལ ལོ ཉི པེ ད ང པར ཉམ ཉུང ཤོག དུམ ཤི ཅི ཉི ཅིལ སོ སི ཨང ལ དང ནི ལོ ཁི ས བ ཐུ བི ཕྱང དང ཅོང དེ ནི ཝ ཤ ཅིག ཇ ཉི པ དང གར སུང ཤང ལི དང ཚན ཚལ དེ ཚིན ཅི རང གལ ངང རེ ཐག ཤི པ དང ཚན ཚལ པ སོ ཚག ལ འཛབ ཚལ ཤེ པར ངག པི སོ ཚག ཡག པོ ཤུང ཡོ སོ ཚག ཤི པི ཝ ཤ གབ ཇ ལག ཙམ སན པ དང ཉེ ཏར གུང ཨ ཇབ ཇ ལག ཙམ ཏོང གི ཡོ དེ ན གར སུང གི ཤ སོ ར བ དང པོ དེ ཡིན པ དང སོ ཚག ལག ཏབ ཤུང ཡི ཏམ སན གང སར ཆབ ནི མ མང པོ ཤི ད ཁུ ད ཡོང དེ ས ཡི ལ ངི ནི ཁོ ཚུང གི གན ཇ ཟག པ ཡིན ཤི ཉེ ཅེ ཅི ངོ ཆུལ ཤི པ ཟེ ལ ཅེ ལུ ཉེ ཏུང ཉེ ཟེ ལུར ཉེ ཅེ ལ ཆིམ ལ གོང ཨ ཙུང པ ཁུ ནི ཡོང བབ ཨ གུར ཆིམ བ མ ཟེ ཚལ ཁ ཙམ ཤོང ཡོ ཤི པུ ཆག པི ཉེ ཅེ ལ ཅི ཡེ མ ཚུ མ ཟེ པ ཁོང ཚུར ཤ ཐི ཁ དེ ར མ སི ད ཏུང སོ ཚག ཤེ ཏང ལ བ ད ཆ ཉེ ཅེ ལ ཅི ཉེ ཚལ ཨོ དེ ཡེ མ ཆིན ཙུམ ཅི རིམ གུག མ ཁ བ ཇག ཏང ཏང ཁ ཏུན ཅི ཨ ཟན ཆག དེབ ཞུར ཤེ ཏང ཨ དེ ཅི ཅི ཤ ཐ ཁ ཉོ ཏང སོ ཧི ཡོ ཐན ཚམ མ སེར ཤིག པུ ཏང ཐན ཚམ ཡེ ཇོང ཛི ལ ཐན ཚམ མ ཏན ཤིན ཐ སུང ཤ ཏན ཡོ པི ཨོ ཇུ ང རི ས ཁ ལ གར སུང ཨ དེན ཆོ ཏོང ཚུ ན ཏག ན ང ར ཏ ཚེར བི མ ཏག ཤིག ཏང ཛ བར ཨོ ཇུ ཅེ ཐན ཚམ ལ འཇར དོ ཆེན པོ ཤུང ཡེ དེ རི ཁ ཏ ཅར ཡོ

རེ དང རང ཚོ ནམ ཅིང གན ཚོ ཡཏོ ནི ཁན ཡི པན ཆེལ དང ཡང ན ཟང ས ཅན ས ཉམ དང དེ དང ནི སི དང ཆང ལ རོ ཇུར གྲི ཁམ ཚར ཤ པ ནི རྒར གབ ཏོ ཏོ གི དོན དག སིག རེལ ཡིན ན ཡང ཆང ཐོང ཅི དོན དག རབ བྱུང ན འདིའོ ཅིང གན ཚ དེ ས ཤི གིན ཁར གི སམ ཉེ ཆར ཡིན ན རྒྱ ནང གི ས ཆ ག གེ མོ ཞིག གི མ མང ཁྲམ གང གི སུ ཏོ ནི ཆང ཐོང ཅི ཚ ཏ གོར དེ ཆ ནང དོ ཐོང ནི ཁ བི ཚོ ཡི ཇོ དོན ཞིག ཞབ ཅུལ ཤི པ དང སུ ཏོ ན ཚང ཅིག ཅིན ཁན དང ཉམ དེ ཆང ཐོང ཁན ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱱᱴᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤᱞᱟᱱ ᱥᱟᱣᱚᱡᱜ ᱛᱟᱵᱩᱠ ᱛᱮᱭᱱᱟ ᱛᱟᱨᱤᱜ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵᱡᱟᱱᱤ ᱠᱚᱠᱩᱱ ᱞᱚᱝᱜ ᱪᱤᱪᱷᱟᱛᱮ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱚ ᱯᱤ ᱪᱚᱠᱷᱮᱡ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱫᱟᱛᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱨ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱠᱤᱝ ᱜᱟ ᱢᱚᱴᱨᱩᱥᱤ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟ ᱛᱮᱭᱱᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱠᱤ ᱞᱟ ᱴᱨᱟᱭᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱠ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱨᱱᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱴᱩᱠᱩᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱞᱮ ᱥᱟᱱᱡᱟᱱᱟᱝ ᱛᱩᱭᱤᱱ ᱥᱮᱯᱴᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱨᱩᱜᱱᱩᱝ

རེ དེ ནི ཐོག མར ང ཚོས ཇོ ཧོན དེའི འགོ འཇིག བར སམ རྣམ པ ཚོ ཉ ལམ དུ ངོ སྤྲོ ཟིག ཤེ ཇོ ཡེ དེ དེ ཡང ཉི སྟོང ཉི རྒྱུ ལོ དབ ཇི བའི ཉི ཤི གུ གུ མར ཇོ ཆེ གེ མི ལི ཚོག ཇོ ཇི རང དང ཕལ ལག ཅིག པའི ཆན ཆེ གེ མོ ལ ཁ པར དང དེ ཡེ ཏུང ག བི དེ ཆན ཆེ གེ མོ ཚང ནི ཉམ དང ཚོག དེ ཆང ཐོང ཇི བྱི ཇོ ཆེ གེ མོ ངོ ཚུན ཉོ ཨན ཇོ བི ལང བར དེ རང མར་པིན ནོ སུན ཆེ གེ མོ དང ཆེ པར ཁོ ཡང བི དེ ཉམ དེ ཆན ཆེ གེ མོ ཚང དེ སུང གུང མོ དེ རམ ཅི གེ ཉམ དེ ཆང ཐོང བ དང ཏོམ་པི ཡོ ཆང རག མ གཉི ཐོང སུན ཆེ གེ མི ཕལ་ཆེ རོ ཝཅང དང བི ཡིར ང ཙམ ཐོང སུན ཝཅང དང བི གང ལ ཧོ ཤན ནང བྱ ཡོ དེ ནམ གུང གེ ཆེ ཚུ ལུ ཅི གཉི ཙམ ལ ཁོ ཚི ཆང ཐོང སམ ཞག དེ སུན ཆེ གེ མི ཕྲ ད གོ ནི ཡིལ ལ ལོག ཅི ཞེ པར ཚང་མི ཁོ་རང བཟ ཡོ མེ དང ཕྲ ད གོ རུ ཐམན ཅི དེ ཇོ ཆེ གེ མི ཁོ ཡིལ ལ ཅེལ སེར ན ཡང སུན ཆེ གེ མི ཁོ བཟ མེ རུ ཞ དེ ཕྲ ཏི དང ནི མ བ པ དང དེ ཚུ ཅི ཅང བཟ མེ པ འདྲ བི ཚང་མི ཙན ཅི མ གུ པར སུན ཆེ གེ མི ཕྲ ད གོ ནི ངོན ལ ཡེ ད ལུ ཕལ་ཆེར སྐར མ ཕྱི ཙམ གོར ཇི ཇོ ཆེ གེ མི གུ ལུག ད ཤོ ནི ལི ཆེ གེ མོ ཡེ ལ ཅེ བི ལང བར དེ དེ བི སམ དོ ཤིག ལ ཐོན དེ སུན ཆེ གེ མི ཕྲ ད ཤོ ནི ཆེ ནང དམ ཆུང བམ ཐོང ཇོ ཆེ གེ མོ དང ལི ཆེ གེ མོ ནི ཆེ རྒྱ མ ཁི བ དང ཇོ ཆེ གེ མོ ཆེ ནང དེ དང ནི ཇོ ཅི ཤི ཅིང ཐམ རྒྱ ཅུ མ ཐབ ཇོ དུ ན ཉན སང ཤི ཇི རོགས ཅུ མ ནི སུན ཆེ གེ མོ ཆེ ནང ནི ཡར ལང ན ཡང ཁོ ཝ ཅེ ཅེ བ ན ན ས ནི ཆན དགེ

ཅབདེ ལེ ཁུང ཅིབ ཏོང པི རོ ལམ འགྲམ འགྲ དོན ཅིན གྱི ངིན ཛིན ཡེ གེ ལེ ངིབ ཟུང བ ཐར ན སུན ཅེ གེ མི ཁྲམ ཏར ཁྲ དེ གོ རིག ལང མེ པ དང ཆང ཐུང ཅིམ ཁྲ ཏ གོར བ དོན ཅིན ཤུང སི ལམ དོ ལ ཐོན དེ ཁྲ ཏ ཅེ ཏ ཏ མ པང བ ཅེ ན འགྲམ འགྲ དོན ཅིམ ཤུང ཡེ ཇེ ཅིན ཁ ཟོ ཡེ མི སུན ཅེ གེ མི དོན ཅིན དེ ངན ཁྲ ཆ ཚང ཁར གི

མམང ཚམ ཁང གི ཞབ ཞུ བྱེད པ ལས ཇོ དོན དེ སོ ཞེ ནི དག ཡེལ སོ སི སུན ཆེ གེ མོ ཆ ལ སོང ནི ཁ བི དོན དང དར ཅན ཚབ གན ཚང ཁར གི མན དང ཅན ཚབ གན ར སིང ཁར གི པེ ཐལ ཡིན ལ ཚོ ཞུ གོ སམ ལམ འདྲ ཡོ པན དོ ཡོ དེ དེ ཡང སོ དོན ཚང ཚག ཞེན ཁན ཅེ གན ཏི ཞུ ནི ཇོ ཆེ གེ མི ཐོ མ ར ཆན ཆེ གེ མོ ལ ཁ པར དང དེ ཆང ཐུང ཅེ ཚང ཚག ཞེ པ དང ཝར ཏ སུན ཆེ གེ མོ བི པ ཡིན པེ ཁེ ཁསོ དུན དར ཤིང ཁན ཅེ མ ཚང མི ཡོ དེན ཅག ཅན གན ཐ དེ བི ཅང ཁར གི པ དང ཇོ ཆེ གེ མོ དང སུན ཆེ གེ མོ ནི མར པན ཡིན པར མ སལ ཕན ཚན ཅེ མ འབྲེ བ ཡང བཟང བི སུན ཆེ གེ མི ཆང ཅེ ཙམ ཐུང ཐ པ ཁེ ཁེ ན ཅག ཟན ཡང སུན ཆེ གེ མི ཆང ཐུང ཅེ མ ཆ ཏ གོར ནི ཡི ལ ལོག པི གབ སུ ཇོ ཆེ གེ མི བཟ ཡོ མེ དང ཆ ཏ གོར ཐ མན ཅེ དེ ཡི ལ ཅེ སི ཤེལ ཡོ ན ཡང སུན্চে কেমি অছিম তারচিলশি উগু লগমতন জেবশি তাপজাতি উদেনজিগচ গোনি ইত মাফচলওয়াতং লগনিম ছতায়ং মাবলংশিরে চৌচে কে মুর ছলং ইচেন শিকরতং নি নোনচলতং গানচয়ো বিজেনজি মমং চমকং গি তোংই লাজিগনি চৌচে কেমি জাচি রঙা ইয়ে চেনছবং গানচং করগি বি তগচাদে

གི ཁུག སྐྱིན ཚུ མར་ངལ དང དར་འཇིག ཀྲོང་ངལ སམ་བི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ལིམཐན ཧོཁལི ཡོགལ་བི ཧོང་གོ་ཤ་ཐབལ་ རེ་བ་ན མོན་དོན མ་རུང་ག ཅར་ཏང་ག ཆང་ཐོང་ཁན བར་ཅ ཏོར་ནང་ ཡིན་གན ལིམཐན དང ལག་ཏར་ཤེལ ཆུགབི ཚབ་ཁ ཡིན་གོག གཏི ནིཚལ་ལ་ཏ་ཤེབ དང ནིཚན རྩལ་ཤེབ་པ་སོག་ཅ ཇར་ཅི ཏོར་ནང་ ཡིན་གན བཅུབ་སན་པ་མ་སལ ཆང་ཐོང་ཁན གང དེར ངོན་སེཅ ཇིན་དན མན་བི ཐང་ཚལ་མེན་ན གན་ཅ ནན་པོ་ཨམ ཡང་ན གན་ཁར་གི་བི རེ་བ་ན པོ་ཡང་དོན མ་རུང་ག གསལ དང ཤིང ཁན དག ལ རེ བ ནན དག པ ཡང ན གན ཆ ཇ དག ཚེ དང ཟུམ དང ལན ཟུམ ལ སོག པ གབ ཤེ གོ ལམ ཚོ ན ཡང ཁར བར ཇ དག པ རེ ལ དག དག དང ལན དེ ན དུན ཤིང ཅུང སབ ན སང མ ལན དང ཟུམ ནི ཏོར གལ རོ བི གོར ཁབ དང དེ ཚུལ ཡང ཉུང དག པན ཇར བི ལན ཟུམ ཅེ གོ ཇ དང རྒར ཅེ ཅེ ལ ཇ ཡང ཅེ ཉུང ང ཇར སེ ཁར ལ ཟན དང ཅེ བི དོ དམ པར དེམ ཚུང ཅེ དེན ཅིག གན སུང གི ཡིན གན ཡོན མོ ལ ཡིན ན ཡང ཡིན གན དེ ངེས པར དུ ཅ ཁྲིམ དང གཏན པུ གཞན ཟན སུབ ཤེ གི པ ལི ནོ ཚིན ཇིང དུ ཤུང ཡིག གི དོ དམ པར ནོན ཁྲལ ཡོ པར དོག ཤུག ནི རིང དེབ ཤེན མ རུང གི རེན ཟ སང ཟེ བི ཅུག ན པ དང དེ ཚུ ཅག གི དེ རང གི ཁྲིམ ཁསལ མེ ལུང ཤེ བི ལེ ཚན དང ཚམ ཟན ནི ཅུག གི ཤུང ལེསན དེ ཙུམ ཅིག པ དང ཉན ཅུམ པ ཚེབ དང དོར ཅེ དང ཙུམ ཅིག གན ཁོ ར དོ ཐར ཡན ལེསན དེ ཅེ ཅི ཡོང ཁོང ཡན ཚོར ངོན ཁྲིམ ཅུང ཚག པར ཡན དེ ན ཐང ཅེ མེ ལེ ཚན ང ཚོ ཡང ཅམ ཅེ ཡོང ཅ ཁེབ དེ ལེགས

0: ཁྱི
1: ཤམ་ལིན་ན་བཅུ་ཤེབ་དེན་ཅིན་ནོབལ་ཐང་དེ་ཅིན་ནམི་གི་དང་ལུ་ཤེ་ཁོམ་དཱལ་ཧམ་ཤེབ་དེ་སེན་རོ་ན་པོ་གང་ཅུ་ཡེ་ཏོ་གོན་ཡི་གང་ཅ་ཧར་ཁུན་དེ་ཀ་གང་གམི་དཱལ་ཧམ་ཤེབ་ཅིན་གི་

ཁེ དེ དང དག ཡོང གི ལང ཆེ དེ སན ཆེ ཡོ རེ ད ཤམ གི དེན བབ དེ མིག སེ གི ཚོང སོ ཐ ངོས ཟེ ཆེ དོ ནང དྲན ཐ ཅོ ཝ དོ སུ ཀྲུང ཁ མི མ ཅི ཐུན གེ གབ གི ག ཁུ མིག སེ གི ཚོང སོ ཐ ངོས ཟེ ཆེ དོ ནང དྲན ཅེ བེ ཆུ དེན ནེམ ཤིབ ཤིར གི ཐོ དམ དེན བབ དེ ད ཝ གེ བེ ཚེ ཅིག ཉེ ལག དར ཆེ ཤ མིག སེ གི ཚོང སོ ཐ ངོས ཟེ ཆེ དོ ནང དྲན ཅེ བེ ཚེན བེ མིག སེ གི ཚོང སོ ཐ ངོས་ཅེ གི གེང་ཡུ དེ དེ་ཅ་ ཐོ་དམ ལམ་ལོ ཐ མིག་སེ གི ཚོང་སོ ཐ ངོས་ཅེ ཐུན་གི ཐ ཅིན་སོང ཐ་གནས་ཤི ཕུ་ཅུ་ཅེ གི སེན་དུ སོ་གུ་བ ཐ སེན་དུ ངོ་མ གུ་གུ་ཤི ཉར་སა གི ཐུན་ ཐི ལོ་སུམ་ལེ མི་ཉུང་བ ཅེ་གུ་བ ཏུན་ཡོ་ཤི ད་ཤམ གི དེན་བབ དེ ང་ན་ཅུ ནམ་གུ གི ཉུར་གེ ཐ སམ་ང་གེ གི ཏིག་པུ ཐ ཅོ་དོ་སུ་ པེ་ཅིན་ ཆོང་གི གི ཉུར་གེ ཐ ང་གེ ལི་རི གི ཆུ་གུ མིན་བེ ཁུ་རི གི ཐོ་དམ ཅེ་དབ ཆུ་དེ ལག་ད་ར ད་ཝ་གེ་བེ ཅེ་ཅིན་ཉེ ལག་ད་ར ཅེ་ཤ དེ་བུ ཉེར་ཁྱོང ཅེ་གེ གི ང་གེ ཐུ་ཅུ ཐ ལམ་ཐི དེ ལུག་དང ཐུན་བེ ཁོ་ནེ དེན་གེ ཅེ་གུ བ ཐ ཆ་ཉུམ ཆུ་ཅུ རི གི ཉུར་སེ དེ ཅིམ་དེན ཁེ་བེ ཆུ་ཅུ རི ཉུར་སེ ཐོ་ཤུ ལེ མི་གེ བེ ཐོང་ཡེ ཤེབ་ཤུ ཐུ་ཅུ དེ ཅི་གྱ་ གུ བ དོ་གུ ལམ་ཐི ཐ ཇོམི་ཆུ་བེ ལམ་ཐི སོ ཅིམ་གེ ལམ་ཐི ཝེ ཇོར ཅིམི་ཆུ བ ཅེ གི ལང་ཅེ དེ ཡོ་ཤ ཕེན་ཅོང ཅི་ཅུ ཆོང་གེ རི ནམ་ལིན ཟོང གི ཅི་བེ ལ་མ རུ་ག ལ ཆ་གེ ཅིམ་བུ ཅེ ཐོབ་དུ ཉེ་དུ ཀབསུམ་ཅུབེ ཀྲུང་གུ ལུ་ཅུང་ཅེབེ དེ་གར གི ཅི་གུ མེ་དོ ཆུང་ུ ལེན་སུམ་ཅེབེ ལེ་ཇོར སོག་ཅུང་གི མེ་དོ དོ་བེ གོང་ཚོ་དེ ཤང་ཧེ་རུ་ཅུ་ཅེ་ཡོ་ཤ ཅི་ཅུ ཆོང་གེ རི ནམ་ལིན ཟོང

0: ཁ ཁྱི ཡིན་ལེ་ གུན་དེན་ གི་ དེ་དང་ ཐོ་དམ་ ཐེལ་ཡིན་ ནུ་དེན་ གི་ རམ་དེ་ ཆེ་ ཤོ་ ཁ་ཤི་ ལོ་ སེང་ནམ་ སོ་ ད་ དེ་རིང་ གི་ ཀྲུང་ ཡང་ ལུང་ཏི་ ཉན་ ཅི་ ཅི་ ཁེབ་ ལེ་ཁུ་ ཡོ་གེ་ ལུང་ཆིན་ གི་ དེ་རིང་ གི་ ལིང་ཤི་ ལེ་ སེན་ ཤུ་ཙམ་ ཐ་ག་ ཤ་ ཡིན་ ལེང་གེ་ ཤུ་དེན་ ཅ་ ཁོ་
1: ཉན་བུ་ ཡུན་ཐིང་ ནང་ ཡེ་ ཅ་དེ་ APP ཡུན་ཐིང་ནང་ནེ་ ཀྲུང་ཡང་ ལུང་ཆིན་ཉན་ ཅི་ཁྱབ ལེ་ཁུང་གི་ ཉན་ཅིན་ཐང་ ལུང་ཆིན་ལེ་ཅན་ལེ་ ཆེ་ཁ་ལེ་ ཁྱ་རང་གི་ ཁང་སེན་དེ་བ་དེ་ ཡུ་ཏུ་ ཁང་རུང་ལ་སེན་ཆོ་བ་ཐང་ ཐ་དོང་ ཡེ་ཡུང་གི་ ལུང་ཆིན་ཆི་ལམ་ཁ་གི་ སོན་ཡུ་ཐང་ཅེ་ལེ་ རིང་ནེ་ རུ་ཡང་ རུ་ཅེ་སོ་གི་ལེ་ཅན་ ཅེ་ཅ་མང་གོ་ ཁྱ་རང་ནེ་ ཅེ་དུ་དེ་སེན་ཆོ་ ཨ་ཅང་ཅང་ APP ཐིན་ནང་ང་ཚོ་ ཀྲུང་ཡང་ ལུང་ཆིན་ཉན་ ཅི་ཁྱབ ལེ་ཁུང་གི་ ཕ་གེ་ལེ་ཅན་ཡ་སེན་ཆོ་ kese yun ting yun ngan zhe pe ge le zhen xian de ne ngue le ya qi rang ki la duo ka ba ram lang kor long le ren lu dou xie suo keng rong tu yun ting app pe li nan ge ba tan yun ting xie bei ye yi ki ta zhen ni yun ni jin ba yi yun ti tan ting ni nian bei ting ti yin yun ting app pe li nan chu ji

0: 三年间，公干不上，听见呢？谈到相处的这点呢，中央龙井人听见这么多，不给前辈人来，明年又多过了小的钱嘞。俺来前说这么多钱呢？听的这些呢，那么听见说呀，上海人均正在想就看我这多怎么学一遍，那么听见呢？同学周边过来，谁能有不学？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 地卡民南街接定康地塞一口来军队前部堂任中康地无差其为军队娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘子娘 上海人中天在相聚康期，人中堂咪，西端街就在左耳前吧堂，人中街央的堂，厕所给我里，西北街路去年啊街，左岸青木松了点点，中康街上瓦堂。

0: ཅུང ཅོ ལིང
1: ཧང ཅུང ཅོ ལིང
2: སང ལིང གི གུང གམ སང ལེན རྒྱ ནས ཁང ཅུ ཅོ ལིང ཤི བེ ལེ ཚན དེ ཡི གེན གི ལེ ནས སུང ཤིན བེ ཕེ གི ཉེ ང ཚོང པོ ཕོ ཡེ ཁ མང ཝང ཅ ལ ལ ཅོ ལིང ཤི བེ ནང དེན དེ ཅ དེ གུ རུ ཤི བེ ལེན རྒྱ ནས ཐོ ལ ལ ང སེན རོ ནང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས